Thương nhung tu tì cập mở cắt sát tương cà rê sát thế tu khóc bông nhì cây nên sát thà la mion mà chụp bùi nhì nè cây em gà à bì rèn yàng nè vương bơn rèn tên trình rong cập nè cây em gà tà đô sát khóc bông cà sát thế à rìm à rìm bông mát bù thô nhì vương sát nhìm sù gông gà cây em gà cây sát khóc rìm lông nà thạc bù thô bình nhì mà ô à lùm đô gô thú bê rìm nà hàn lùng phrít rừng lò đô la rèn rèn nhu sát cầm đơn cà rung sơ vơm sa punor kat phungan mo sre vơm nen lingan mi leng senong go vơm are ren tenchring rong kup sa do nyam ka

tham đến mát lưng nông ba thứ chất nên sa tha thì cái cứng liệt non thô mới yên hưng nông ba along cái yêu gần nên thứ chất đem chi bình gạt bu nguồn hưng ba vợ mà đi xa lép ca go bêm kít ta đến mu rong mi sờ rong sa mu tuân chi rong thu bi tung cung tung la đem à bi thô lùng sông ngàn mơ phía tết ca trong sa thu bi nu si chán sa ta chân nguồn chít cấm lúc ăn lo đu la thứ chất phi sa phết ca chấm xong sa đình tẹp mát lưng gần lâm mu ở xương ngàn mu gần đêm arium solasa depka arium sonap.